Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati danas sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor, Palati Bizantije.

Ministarstvo energetike i rudarstva obavještava da su od ponoći jeftinije sve cijene naftnih derivata. Eurosuper 98 košta euro 63 i jeftinije 7 centi, dok Eurosuper 95 je pojeftinio također 7 i košta euro 59. Dizel je jeftiniji za 11 centi i košta euro 55, a za 11 centi jeftinije je i lož ulje koje košta euro 48. Naredni obračun obavit će se 29. juna, a eventualne izmjene cijene naftnih derivata važit će do 30. juna. Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović, prisustvovao je proteklog vikenda svečanosti povodom obilježavanja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, koja je održana na brodu Katica uz prigodan kulturno-muzički program i dodjelu priznanja pojedincima i institucijama. Tom prilikom opštini Kotor uručena je zahvalnica Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u čast dosadašnje saradnje, podrške i doprinosa očuvanju kulturnog identiteta i tradicije Hrvatske zajednice u Kotoru i Crnoj Gori. Predsjednik HGD-a Marko Vičević uputio je srdačne riječi zahvalnosti opštini Kotor, bez čije, kako je kazao, institucionalne podrške, rad HGD-a ne bi trajao toliko i imao uspješnih inicijativa i aktivnosti. Iz Pomorskog muzeja Crne Gore podsjećaju da su prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti sa vjetrom u toku. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održat će se od 29. do juna do 3. jula svakog dana, sa drugim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Prijave su otvorene do popunjavanja mjesta. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu s jutra sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas. Pored domaćina Gradske muzike Kotor nastupit će i gosti Puhački orkestar DVD Domagović iz Jastrebarskog i ženska klapa Incanto. Organizator koncerta je Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugu u nizu red razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vremena. Događaj će se održati u četvrtak 25. juna u kompleksu samostana Svetog Nikola na Prčanju sa početkom u 21 sat. U autentičnom ambijentu prčanskog samostana o ovoj zanimljivoj istoriji, vremenu parabroda i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Pričotvorci bit će održan u subotu 28. juna u 19. sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Fudbaleri Bokelja juče su počeli pripreme za novu sezonu u prvoj ligi. Sportski direktor kluba Saša Balić kazao je za naš program da će prvi dio priprema biti odrađen u Kotoru, a zatim ekipa 11. jula odlazi na 10-dnevne pripreme na Zlatibor. Temperatura vazduha u gradu prema posljednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina.
vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjiv, najčešći sjeverni u blizini grmljavinskih oblaka. Vjetar kratkotrajno na udare, moguć i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Stala sa Radio Kotora, pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: U nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informaciji saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Zbog visokih temperatura vazduha vozače savjetujemo da na duža putovanja kreću ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važe izmjene režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati totalna obustava saobraćaja

0: izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas, 23. juna 2026. godine, u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilovgrad. Do 24.6.2026. godine odobravaju se povremene do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići Đurđevića Tara. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Par, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Jutros intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polje povišenog vazdušnog pritiska, prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar najčešće sjeverozapadni, sjeveroistočni, ponegdje uz obalu, u jutarnjim i noćnim satima istočni, tokom dana i zapadni 4 do 18, ponegdje kratkotrajno do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km vedro, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebna radnica za rad u knjižari, target na tabačini, kontakt telefon 068 845 042. Potrebna radnica za rad u knjižari, target na tabačini, telefon 068 845 042. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon za informacije 067 808 842. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon za informacije 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasa i zemljište na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon plus 381-64-247-2393. Na prodaju potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnog u Beogradu. Kontakt telefon plus 381-64-247-2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, 067-626-947. Nixon Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon za informacije 069-317-653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavoru, potreban trgovac, 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja vodovoda i kanalizacije Kotor radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: koncertom najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, održanim sinoć u crkvi Svetog Duha, svečano je najavljen ovogodišnji međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike, ispratila Mihaela Moškov.
1: Publika je uživala u nastupima mladih muzičara koji su izveli djela domaćih i svjetskih kompozitora. Na koncertu su nastupili Ksenija Mačić i Natali Kovačević na flauti, Livija Mirošević i Sava Maslakov na klaviru, Antonija Čučić, Eva Gračova, Lev Tjaninjov, Jovane Ivanović, Dunja Dabić, Đina Crepulja, Joana Kažić i Isidora Zirojević na violini, Ružica Lalošević truba, Martin Petković, Uroš Proroč i Milan Jocić na gitari, duo na gitari Filipe i Doris Mršulja, kao i Aleksandar Jermakov solo pjevanje. Koncert organizovan u okviru serijala Kotor Art Talenti još jednom je potvrdio kvalitet rada škole Vida Matjan i izuzetan potencijal mladih umjetnika koji svojim uspjesima na domaćim i međunarodnim takmičenjima predstavljaju Kotor na najbolji način. Veče je proteklo u znaku muzike, mladosti i talenta, a publika je nastupe nagradila snažnim aplauzima, pružajući lijep uvod u festivalske programe koji slijede.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebna radnica za rad u knjižari, target na tabačini, kontakt telefon 068 845 042. Potrebna radnica za rad u knjižari, target na tabačini, telefon 068 845 042. Dan 2 apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen, telefon za informacije 067 808 842. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima, telefon za informacije 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasa i zemljište na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon, zgrada nema lift. Kontakt telefon plus 381 64 247 2393. Na prodaju potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnog u Beogradu. Kontakt telefon plus 381 64 247 2393. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067 626 947. Montenegro Submarin, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, 067 626 947. Niksen Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon za informacije 069 317 653. E-mail nixentrade@tcom.me. Niksen Čavoru, potreban trgovac, 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677 i e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja vodovoda i kanalizacije Kotor radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Dogodilo se na današnji dan. Danas je 23. jun. 1573. godine umro je Pedro Mendoza, osnivač Buenos Airesa. 1875. godine buknuo je Nevesinski ustanak. Bila je to najveća buna protiv Otomanskog carstva u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1888. godine otvoren je novi kolski put Virpazar-Sutorman. Na današnji dan 1899. godine rođen je Gustav Krklec, hrvatski književnik. 1894. godine u Parizu je osnovan Međunarodni olimpijski komitet, a olimpijski dan je uveden 1948. godine. Na današnji dan 1940. godine rođena je Vilma Rudolf, američka atletičarka. 1963. godine u Nikšiću je osnovana Gorska služba spasa, jedna od sekcija Planinarskog društva Javorak. 1972. godine rođen je Zinedine Zidane, francuski trener. Na današnji dan 1977. godine u Kotoru snimljen je film Beštije Živka Nikolića. 1996. godine umre Andreas Papandreou, grčki državnik i ekonomista, prvi socijalistički primjer u toj zemlji. A na današnji dan 1998. godine umrla američka glumica Maureen O'Sullivan, poznata po ulogama Tarzanove partnerke Jane u seriji filmova sa Johnnyem Weissmullerom.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 24. juna bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8 do 9 sati Radanovići, područje u blizini garaže, Magudova ulica, područje uz magistralu do škole. U terminu od 9 do 10 sati Radanovići, u terminu od 10 do 11 sati Lastva Grbaljska. U terminu od 8.30 do 11.30 Stoliv, Andrići, izlaz prema Verigama, navode iz CEDIS-a. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktor Vladimir Dedović, a u hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktorka Dragana Lekić. U kinu Boka danas i sutra od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. Kuvar Damir Moškov gost je današnjeg izdanja ljetnih priča Radio Kotora, u kojima vam donosimo akcente sa premijerne promocije dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Emisiju koja je na programu u 17 sati 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebna radnica za rad u knjižari, target na tabačini, kontakt telefon 068 845 042. Potrebna radnica za rad u knjižari, target na tabačini, telefon 068 845 042. Dan 2 apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen, telefon za informacije 067 808 842. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima, telefon za informacije 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasa i zemljište na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih, Beograd, u ulici Brane Crnčevića 7, u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon, zgrada nema lift. Kontakt telefon plus 381 64 247 2393. Na prodaju potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnog u Beogradu. Kontakt telefon plus 381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067 626 947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, 067 626 947. Niksen Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon za informacije 069 317 653. E-mail nixentrade@tcom.me. Niksen Čavoru, potreban trgovac, 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677 i e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja vodovoda i kanalizacije Kotor radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži sutra 24. juna bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8 do 9 sati Radanovići, područje u blizini garaže, Magudova ulica, područje uz magistralu do škole. U terminu od 9 do 10 sati Radanovići, u terminu od 10 do 11 sati Lastva Grbaljska. U terminu od 8.30 do 11.30 Stoliv, Andrići, izlaz prema Verigama, navode iz CEDIS-a. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktor Vladimir Dedović, a u hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutro ujutro doktorka Dragana Lekić. U kinu Boka danas i sutra od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. Kuvar Damir Moškov gost je današnjeg izdanja ljetnih priča Radio Kotora, u kojima vam donosimo akcente sa premijerne promocije dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Emisiju koja je na programu u 17 sati 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 24. juna bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8 do 9 sati Radanovići, područje u blizini garaže, Magudova ulica, područje uz magistralu do škole. U terminu od 9 do 10 sati Radanovići, u terminu od 10 do 11 sati Lastva Grbaljska. U terminu od 8.30 do 11.30 Stoliv, Andrići, izlaz prema Verigama, navode iz CEDIS-a. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktor Vladimir Dedović, a u hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktorka Dragana Lekić. U kinu Boka danas i sutra od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. Kuvar Damir Moškov gost je današnjeg izdanja ljetnih priča Radio Kotora, u kojima vam donosimo akcente sa premijerne promocije dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Emisiju koja je na programu u 17 sati 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

Radio Koper. Ljetnje priče. Uvaženi slušalci, na talasima ste Radio Kotora, pratite emisiju Ljetnje priče. U današnjem izdanju u kojem donosimo akcente sa premijerne promocije dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, gost je samouki kuvar Damir Moškov. U drugom dijelu ovog filma, koji je posvećen Dobrotskoj torti, jednoj od najprepoznatljivijih poslastica bokeljske gastronomske baštine, Moškov je učestvovao uz turističku vodičkinju Dolores Fabian.

0: Uslijedila je projekcija filma u kojem učestvuju Nadežda Radović, Vanda Babić-Galić, Mirko Vičević, Dušica Ivetić, Zvonimir Deković te polaznice radionice Čipke i drugi. O dobrotskoj torti, njenoj tradiciji, simbolici i povezanosti s pomorskom istorijom Boke Kotorske u filmu govore Damir Moškovi, Dolores Fabian. Autorski tim koji stoji iza filma čine autor projekta i filma Toni Dabinović, rediteljka filma Lana Pavić, snimatelji Suzana Arslani i Ivan Čojbašić, producent Patrik Karamarić, dok fotografije koje prate ovogodišnji projekat potpisuju Krsto Vulović i Filip Popović.
1: Ljetnje priče.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna radnica za rad u knjižari, target na tabačini, kontakt telefon 068 845 042. Potrebna radnica za rad u knjižari, target na tabačini, telefon 068 845 042. Idem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon za informacije 067 808 842. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon za informacije 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasa i zemljište na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji opštine Kotor od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje 70 metara kvadratnih za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon plus 381 64 247 2393. Na prodaju potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnog u Beogradu. Kontakt telefon plus 381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, telefon 067 626 947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca, 067 626 947. Niksen Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon za informacije 069 317 653. E-mail nixentrade@tcom.me. Niksen Čavoru, potreban trgovac, 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677 i e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se javi ve službi razvoja vodovoda i kanalizacije Koto radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Na kraju proljeća 2026. podsjećamo se nekih od najboljih numera i izvođača na Exiu prostorima tokom proteklog godišnjeg doba.

putovanje tradicionalno započinjemo iz Slovenije, gdje nas ovog puta dočekuju veterani Jan Plestenjak i Flirt u duetskoj numeri Prazna postelja.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Uvaženi slušalci, na talasima ste Radio Kotora, pratite emisiju Ljetnje priče. U današnjem izdanju, u kojem donosimo akcente sa premijerne promocije dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, gost je samouki kuvar Damir Moškov. U drugom dijelu ovog filma, koji je posvećen Dobrotskoj torti, jednoj od najprepoznatljivijih poslastica bokeljske gastronomske baštine, Moškov je učestvovao uz turističku vodičkinju Dolores Fabian.

0: Uslijedila je projekcija filma u kojem učestvuju Nadežda Radović, Vanda Babić-Galić, Mirko Vičević, Dušica Ivetić, Zvonimir Deković te polaznice radionice Čipke i drugi. O dobrotskoj torti, njenoj tradiciji, simbolici i povezanosti s pomorskom istorijom Boke Kotorske u filmu govore Damir Moškovi, Dolores Fabian. Autorski tim koji stoji iza filma čine autor projekta i filma Toni Dabinović, rediteljka filma Lana Pavić, snimatelji Suzana Arslani i Ivan Čojbašić, producent Patrik Karamarić, dok fotografije koje prate ovogodišnji projekat potpisuju Krsto Vulović i Filip Popović.
1: Ljetnje priče.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. U našem gradu je sunčano i toplo. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute i podpredsjednika opštine doktora Igora Kumburovića i Stojana Milovića upriličio je juče prijem za dobitnike diplome Luča. Neposredan susret sa dobitnicima diplome Luča bio je prilika da im se osim čestitki uputi poruka podrške za sve buduće obrazovne i životne izazove. Čeka vas lijep period života u kome treba da nastavite da radite na sebi, da stičete znanje. Nadam se da ćete u budućnosti, kao i danas, služiti na ponos ovom gradu. Vi ste najbolje što ovaj grad ima. Nastavite da stičete iskustvo na svjetskim meridijanima, ali znajte da vas ovaj grad uvijek čeka, da svoja znanja ulažete u njegove temelje, kazao je predsjednik Jokić i uputio iskrene čestitke učenicima na ostvarenim uspjesima. Diploma Luča priznanje je koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate tokom školovanja, a ove godine 49 đaka iz Kotora zavrijedilo je ovu diplomu. Iz gimnazije Kotor diplomu Luča 1 dobili su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Jug Lajović, Paola Pavličević, Sara Matković i Kristina Ivanović. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Bruguljan, Anđela Vulović, Kristina Peraš, Nina Vuković, Nikola Bajčeta, Ksenija Zečević, Atina Kaženegra, Jelena Janković, Đorđe Ratković, Milica Međedović, Boško Bajković, Maša Penda, Lana Perović i Katja Kapetanović. Iz Srednje pomorske škole Kotor dobitnici diplome Luča su Luka Ivanović, Martin Lompar, Milan Popović, Elena Senić, Jovan Kuzmanović, Mihael Kuškin, Ilija Tomanović i Nemanja Vučković. Dobitnica diplome Luča iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je Zlata Marković. Iz osnovne škole Veljko Drobnjaković iz Risna dobitnici diplome Luča su

0: koncertom najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, održanim sinoć u crkvi Svetog Duha, svečano je najavljen ovogodišnji međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike, ispratila Mihaela Moškov.
1: Publika je uživala u nastupima mladih muzičara koji su izveli djela domaćih i svjetskih kompozitora. Na koncertu su nastupili Ksenija Mačić i Natali Kovačević na flauti, Livija Mirošević i Sava Maslakov na klaviru, Antonija Čučić, Eva Gračova, Lev Tjaninjov, Jovana Ivanović, Dunja Dabić, Đina Crepulja, Joana Kažić i Isidora Zirojević na violini, Ružica Lalošević truba, Martin Petković, Uroš Proročić i Milan Jocić na gitari, duo na gitari Filipa i Doris Mršulja, kao i Aleksandar Jermakov solo pjevanje. Koncert organizovan u okviru serijala Kotor Art Talenti još jednom je potvrdio kvalitet rada škole Vida Matjan i izuzetan potencijal mladih umjetnika koji svojim uspjesima na domaćim i međunarodnim takmičenjima predstavljaju Kotor na najbolji način. Već je proteklo u znaku muzike, mladosti i talenta, a publika je nastupe nagradila snažnim aplauzima, pružajući lijep uvod u festivalske programe koji slijede.

0: Budžetskih sredstava za ovu namjenu iznosi 90.000 eura.
1: Što se tiče podrške, znači imamo podršku razvoju voćarstva, znači za tu granu je opredijeljeno 10.000, podrška razvoju maslinarstva 15.000, podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje 7.000, podrška razvoju pčelarstva 24.000, podrška razvoju stočarstva 15.000, podrška razvoju organske poljoprivrede 2.000, podrška razvoju ribarstva i marikulture 10.000, podrška učestvovanju i organizovanju sajmova i sličnih manifestacija 2.000 i podrška razvoju ruralnog i seoskog turizma, to je 5.000, znači za ovu godinu.
0: Nakon nje Katarina Šovran upoznala je prisutne sa dokumentacijom koju će biti potrebno dostaviti prilikom prijave na javni poziv.
2: Se tiče dokumentacije, znači isto kao i do sad, potrebna su vam rješenja od strane ministarstva za djelatnost koju obavljate. Svi dokumenti moraju biti ovjereni i ne stariji od 6 mjeseci. Potrebna vam je lična karta izdata od strane filijale Kotor ili prebivalište ko nema ličnu kartu. Znači i potrebna su vam uvjerenja koja se pribavljaju kod našeg sekretarijata za financije. Također za pravna lica treba pribaviti i uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama na 31. mart ove godine. Izjave da za iste investicije niste koristili posticajna sredstva od strane ministarstva. Znači za one investicije za koje tražite budžetska sredstva od nas, nemojte koristiti, znači, od strane ministarstva novac za istu tu investiciju, jer i oni rade provjeru dvostrukog finansiranja i mi radimo provjeru dvostrukog finansiranja. Dakle, nemojte da dolazi do tih zloupotreba i u zahtjevu priložite i kopiju žiro računa podnosioca zahtjeva, znači vaše kopije žiro računa. Potrebno je isto da u zatvorenoj koverti priložite sa ostalim dokumentima.
0: U nastavku sastanka uslijedila je diskusija tokom koje su prisutni iznijeli brojne prijedloge, pitanja i sugestije. Među njima su štete koje pričinjavaju divlje svinje, nedovoljna sredstva za pojedine grane poljoprivrede, loša putna infrastruktura do parcela, kao i potreba za većom podrškom mladim poljoprivrednicima. Razgovaralo se i o subvencijama za stočarstvo, proizvodnju sira i preradu mlijeka. I sekretarijate najavljeno da će javni poziv biti objavljen u četvrtak, a zainteresovani će imati 10 dana za podnošenje prijava.
3: Na inicijativu Sekretarijata za investicije opštine Kotor na putnom pravcu Kotor-Prčen-Stoljevi izvedeni su radovi na opravci udarnih rupa i preslačenju kraćih oštećenih poteza kolovoza. Ukupno je izvedeno 1310 metara kvadratnih asfaltnih radova, a vrijednost investicije iznosi oko 30.000 eura. Izvođač radova je Asfalt Beton d.o.o. Podgorica. Ovakve investicije predstavljaju dio aktivnosti opštine Kotor na održavanju i unapređenju lokalne putne infrastrukture na području zaliva, saopštili su na sajtu opštine Kotor. Količine otpada rastu sa približavanjem vrhunca turističke sezone, kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja. Radici komunalnog na dnevnom nivou prikupe više od 60 tona smeća. Koliko tona smeća prikupite tokom jednog dana i da li se ta količina povećala s obzirom da idemo ka turističkoj sezoni, odnosno ka jeku turističke sezone?
4: Količina otpada se povećava svakim danom, naravno kako ulazimo u sezonu. Dnevna količina koju mi sakupimo kreće se oko 60 tona što se tiče komunalnog otpada, a građevinskog i kabastog oko 15 tona dnevno. Ovom prilikom bi apelovao na građane da kabasti i građevinski otpad u ranju jutarnji časom izbače, jednostavno da se ne pravi nered poslije našeg sakupljanja, da iznose na javne površine i zamolili bi da ne bacaju smeće, da vode računa, jer sami ti ćemo održati red i čistoću ovog grada.
3: Osim čišćenja obavljate i pranje površina, na kojim lokacijama se svakodnevno obavljaju ove aktivnosti i u kojem terminu?
4: Što se tiče pranje grada, to ide redovno u noćnim časovima u 2 smjene, znači pere se svaka ulica. Što se tiče magistralnog puta, znači u jutarnjim časovima 4-5 ujutru pa dok ne počnu gužu 8-9. Lokacije koje uredno održavamo i peremo su od malog kružnog toka kod Vračara kroz cijelu kontakt zonu na Benovo okolo suda, ujedno i donji put, znači od Venecije, kafe lokala Venecije pa do